večer, kada srebrn mesec prospe sjaj, svaki oblak traži neki skriveni put. Senke dve polete tad dozagrljaj, svaka naša mala želja